dal am benn caravan ñu def benn njëgg boo xamante ni ñu ko jóge ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngir dëkk yonente yàlla Shuaib. Ñu dugg ca Madina jëmoon Égypte, yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak ay xikmaam ndax waroon a jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak xikmaam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jóge Misra la ñu jëmoon, te itam jóge Madina jëm Misra dafa jubu lool ak jóge Madina jaar ca ardu karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonente yàlla Jibril dicté na ko yonente yàlla Yusuf ci biir teen ba bam ko ñaanee daal la yàlla dogal karaman googu jógoon jëm Égypte. Ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan. Bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba bañu maree nag lañu yebal seen xale ba ne ko demal ca teen ba leen nga wutal ñu fa dox.